tang tinga, kataka de medin the kajunu dweda kajunu tang tinga, adom, adin the kajunu dweda kajunu tang tinga, kataka de medin the kajunu dweda kajunu tang tinga.